kuheda mwena karango shi Australia kuna mudini wana mudini tototo kuna kumitra tu wana mitra uditu chene ukenge miklini na ya kinya namba 80 kuna kudera na kudera.